ev seçmişəm, ölkəmiz İrana mən fədayiyəm. Zəhmətkeş insana mən fədayiyəm. Ölkəmiz İrana mən fədayiyəm. Zəhmətkeş

canım, şərəfim şanımdır sözəl İranım. Azadlıq yazacaq tökülən qanım, azadlıq yazacaq tökülən qanım. Sörsədi düşmana mən fədayiyəm, zəhmətkeş insana mən fədayiyəm. Sörsədi düşmana mən fədayiyəm, zəhmətkeş.

کارگر اکینچی دوران جبهده bağlanan peymana mən fədayiyəm zəhmətkeş insana mən fədayiyəm bağlanan peymana mən fədayiyəm zəhmətkeş insana mən fədayiyəm.